Sunt în mândră tot, te din etra zur, nu cât miri în pafum. O să mă cărcor, venetii ichim larg, tu păi mă pacă strit.